no me kete ke jamane nan jam ka kina buba kuni baba na baju so bu bu baba na zamana wa shi kai bangu so kun nga wona e ja e bia imbia so ja wa mle ja bere o isi nga ja bere we nga ma ja bere nga mto na me la ja ben ka de ke ben fo wa an le ya kete ka nga to atukuru ne ya nya kete ka to ku nya nga ko de kwa ben me simla wa une be da jwale wan zaman kai ni so ni nga ko bo sha ja jwale me mo nsu shi de no an so la jwale bono bia so kana ba ya nya kete na nya kwa fo kuru wa ne une be da jwale ndo na njama a wure jwale ne ben do jwale abire ne ni aba shi kana nwe nga me mo la barbe ayi mi ne mne wallahi ba wo nyuma ga ya nga ma adamanda me nya nwa nyinyunyum be na to ne fula mmo u dekebe na u na kpe na shishi na yede ke ifula na momwe na fashi